Centrum Park je idealno mjesto za putnike u tranzitu jer se nalazi u blizini graničnog prelaza. Zato napravite pauzu, odmorite se, razgledajte, kupite i pojedite nešto svježe i u

0: Sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U bingu potražite putni krevetac Kalei 59,95, hranilice sa više položaja 94,95, 30% sniženje na odabrani asortiman We Baby. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
4: Zagrebi svoju sreću u CM-u. Kupovinom u CM-u bilo koja dva proizvoda brendova, Fax, Nila, Ornel, Liquid Kapsula ili Arf, osvojite grebalicu koja je dobitna i uživajte u lijepom i korisnom poklonu. Možda osvojite iPhone 17 ili Dyson uređaj, a više informacija čeka vas u najbližem CM-u ili na CM društvenim mrežama.
5: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo svinjski but bez kosti, kilogram 6,99, bijelo grožđe, kilogram 2,50, sladoled Quattro Fantasy, Ledo, 1650 ml, 9,45, pivo Jelen 4-pack, pola litra, 4,50, kombinovani frižider Vivax, 450, mašina za suđe Vox, 499, ponuda vrijedi za 15. i 16. avgust. Fortuna Marketi,

0: osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
1: Misliš da znaš šta je udobnost? Dođi i testiraj novu kolekciju namještaja u Nostro Showroom i Design Studio na adresi Srpska 73, Palata Banja Luka. Jedan dodir i sve je jasno. Namještaj koji biraš osjećajem. Nostro, šta reći, a ne leći.

0: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
1: Ma rešila kredit kod mojih u Brčkogasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčkogas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčkogas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
3: Iz kor kataloga izdvajamo paštete Argeta više vrsta 0,90, kore za baklavu 450 grama 2,95, keks Rondini 200 grama više vrsta 1,95, pelene Smili više vrsta 10,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
4: Osvježite se uz najbolju ponudu bazena u avgustu.
5: U Agromajhanici i Vernu potražite veliki izbor Intex bazena, od manjih porodičnih do velikih montažnih modela sa metalnom konstrukcijom,
4: uz snižene cijene i mogućnost kupovine do 60 rata bez kamata.
5: A tu je i kompletna oprema za održavanje bazena.
4: U Agromajhanici i Vernu potražite sve na jednom mjestu ili naručite online na agromehanika.ba. Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge, put Srpskih branilaca 332A, ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
6: Ćao tutti, moje ime je Pizza Pizza i donosim vam miris Napulja uz originalnu napolitanu i veliki izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vase Gnušca 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066 777 900. Voli vas, voli vaša Pizza Pizza.
2: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
7: Za dom po vašoj mjeri birajte uređaje brenda Hainer. Savršenu kombinaciju modernog dizajna, funkcionalnosti i jednostavnosti. Na samostojeću tehniku Hainer daje garanciju od odličnih 5 godina, kao i 3 godine garancije na male kućanske aparate. Samo u prodajnim centrima FIS. Potražite samostojeću tehniku i male kućanske aparate brenda Hainer po super cijenama. U akciji koja traje do 31.8. ili do isteka zaliha. FIS. Povjerenje nagrađujemo srcem.

0: potrebni savjesni i odgovorni higijeničari na puno radno vrijeme kao i na pola radnog vremena za dopunski rad u jutarnjim i večernjim časovima. Mjesto rada Centar, Krug Čajevca i Budžak. Za više informacija pozovite na broj 051 926 070 ili lično na adresi Branka Radičevića 14 u Banja Luci.
1: Pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24, zapadni tranzit desno nakon semafora, Banja Luka. Sve i najpovoljnije pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 3.

Centrum Park, kao najveći i najopremljeniji retail park u regionu, predstavlja idealno mjesto da u njemu provedete svoj vikend. Šopingujte, zabavite se i djecu na naše igralište dovedite.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava. Centrum Park Gradiška.
1: Biraj uvijek svježe i povoljno u Tropik i Moj Market trgovinama od 14. do 16. 8. Bijelo grožđe iz Hercegovine 2,49. Juneća plećka i vrat bez kosti 17,99. Dimljeni pileći file Neoplanta 12,99. Jelen pivo 0,5 litara 1,09. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
2: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052 49.

0: penzionere 05 2 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: Megacentar Savski most, najjeftiniji u regiji, velika sedmična akcija iz koje izdvajamo. Klima uređaj Tesla 12K 419, kuhinja 379, ugradbena pečnica plus ploča plus napa 499, frižider kombinovani 319,90, ormar trokrilni sa dvije ladice 339, trpezarijski sol 179, veliki izbor kuhinja i ormara po mjeri. Akcija traje od 10. do 15. avgusta. Dostava na kućnu adresu. Mogućnost kupovine na rate. Megacentar Sanski most na tranzitu 037-686-932. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo svinjska plećka bez kosti kilogram 5,99, banana kilogram marku 99, kiselo mlijeko pađeni 500 grama 2,50, musli sa voćem Bonavita 375 grama 2,99, kombinovani šporet Gorenje 559, tostar Vivax 35. Ponuda vrijedi za 15. i 16. avgust. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
2: Zagrebi svoju sreću u CM-u. Kupovinom u CM-u bilo koja dva proizvoda brendova, Fax, Nila, Ornel, Liqui Capsula ili Arf, osvojite grebalicu koja je dobitna i uživajte u lijepom i korisnom poklonu. Možda osvojite iPhone 17 ili Dyson uređaj, a više informacija čeka vas u najbližem CM-u ili na CM društvenim mrežama.
3: Iz kor kataloga izdvajamo salama poli 350 grama 3,99, tjestenina Danubius 400 grama više vrsta 0,80, Mensch Low Family Pack 210 grama 2,70, deterđen za suđe Feri 900 ml 4,49.

Dobro jutro, 8:17, dobrodošli na naše nedjeljno druženje za ovaj 16. augustovski dan. Još jedan augustovski vikend pred nama podrazumijeva mnogo kretanja, mnogo putovanja, gužve na graničnim prelazima, za neke i kraj godišnjeg odmora. I to će biti jedna od tema kojom ćemo se baviti danas, naravno uz ostale priče. Imaćemo vremena za muziku, za priče, za neke od informacija, neka pitanja koja možda odavno nismo sebi postavili, za sjećanje, za te male stvari koje nam poprave dan, ali za one teme iz svakodnevnog života u kojima ćemo se sigurno prepoznati. Kao što sam pomenula, između ostalog pričat ćemo o godišnjem odmoru, onom trenutku kada se raspakujemo i shvatimo da nam se baš i ne vraća u svakodnevnicu, o luna parkovima, jeste li od onih koji bez razmišljenja sjedaju na najluđu vožnju ili vam se stomak okrene već kada pogledate. Prisjetit ćemo se i nekih ljudi i njihovih rečenica koje su ostale mnogo duže sa nama od njih sami. Pa neka i ovo naše nedjeljno jutro bude baš tako, bez velike žurbe, ali sa mnogo razloga da ostanete uz vaš Big Radio. Zajedno smo do 14 časova. Da malo laganije ove nedjelje popijemo tu jutarnju kaficu. Da uživamo u trenutku. Sa vama su Vlado i Nevena, naravno u sezoni godišnjih odmora. I kod nas ovdje malo drugačiji raspored, ali uhodavamo se i ono što je najvažnije, radi radio. Uvijek naša preporuka bigportal.ba ili aplikacija Big Radio za sve informacije na jednom mjestu. Naravno, pratili smo za vas sve što se dešava u regionu kada su u pitanju požarišta koja su aktivna. Negdje se stiče utisak da gori Evropa. U Srbiji aktivno 39 požara, a sva požarišta širom Hrvatske tokom noći bila su mirna i potrudit ćemo se da te i takve informacije ispratimo za vas. Još jednom dobro jutro, dobro nam došli, uskoro ćemo o vremenu i tekako aktualna tema kojom se bavimo, sušan topao period, čeka se kiša, najavljena je već u ponedjeljak u večernjim satima, utorak 18. august. Sada bi moglo biti padavina i nadamo se da će ih biti dovoljno. Mudri naravno bira sve ove pjesme u kojima ćemo zajedno uživati. Još jednom dobro jutro, ostanite i ove nedjelje uz program Big Radio.

0: Dobro jutro u prognozi vremena sa našim prijateljima iz Hemofarma. Indeks kvaliteta vazduha dobar je u Doboju, u Banja Luci, Prijedoru, Bijeljini, Sarajevu, Zenici, Tuzli, Trebinju, Mostaru, Neumu umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 17 stepeni, vazdušni pritisak 997 milibara, vjetar sjeverozapadni 1 metar u sekundi. Temperatura u Prijedoru je također 17 stepeni, u Sarajevu, Zenici, Tuzli i Doboju 18, u Bijeljini je 20, u Trebinju 23, u Neumu i Mostaru 26 stepeni. Danas sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost i dnevnu temperaturu od 30 do 36. U ponedjeljak 17. sunčano vrijeme, poslije podne postepen razvoj oblačnosti, praćen kišom i pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni i grmljevinom. Jutarnja temperatura od 16 do 22, dnevna od 32 do 38. U utorak 18. augusta, prije podne pretežno oblačno vrijeme sa kišom, a poslije podne padavine uglavnom prestaju uz postepeno smanjenje oblačnosti. Jutarnja temperatura od 14 do 20, a dnevna od 24 do 30, na jugu do 34. U srijedu 19. pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab do umjeren, južnog jugoistočnog smjera, jutarnja temperatura između 13 i 18, a dnevna uglavnom između 28 i 33, na jugu do 35 stepeni.
1: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

0: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U Bingu potražite putni krevetac Kalej 59,95, hranilice sa više položaja 94,95, 30% sniženje na odabrani asortiman We Baby. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Ljeto počinje u Centrumu. Pripremite dvorište za ljeto uz veliki izbor zidnih ventilatora za osvježenje, sklopivih stolova, suncobrana, bambu sjedela za uživanje u hladu, vanjske rasvjete i umjetnog bilja i zelenila.
2: Što na umu, to u Centrumu.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
5: Brčko gas, uvijek u svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor.
6: Najveći

0: 444. Volkswagen. Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
1: Neki kažu da smo najbolji. Ono što je sigurno je da smo jedinstveni. Naše palačinke klize niz grlo kao mlijeko, kao Milky. Izaberite sami svoju dobitnu kombinaciju. Iznenadite nas, možda baš vaš recept uvrstimo u meni. Svi slatki putevi vode u Milky. Ulica Vase Gnušca 7. Definitivno najslađa banjalučka priča. Milky.
2: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme, svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
3: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Jiska. Uštedite 20 do 55% na odabranom namještaju za unutrašnji prostor i do 60% na odabranim madracima sa oprugama. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Iskoristi ljeto uz dodatnih 10% popusta na sve, baš sve, čak i na već sniženo. Kupi dva ili više artikala i ostvari super uštedu do 23. augusta. Intersport, the heart of sport.
2: Tražite kvalitetnu opremu za elektroinstalacije, rasvjetu, profesionalni alat ili pametna rješenja za vaš dom i poslovni prostor, sve na jednom mjestu. Tu smo, Desk Engineering, novi maloprodajni centar u Banja Luci. Šrak Tehnik, Brighton, Makita, Knipex, Wirt, Dahua, Inoma, Sensbi, provjereni brendovi i odmah dostupni. Stručan savjet u svaku kupovinu. Posjetite naš maloprodajni objekat u ulici Prijedorski put BB Banja Luka. Desk Engineering, kvalitet kojem možete vjerovati.

7 minuta, drugi sat našeg druženja ove nedjelje 16. augusta. Samo ću kratko proći kroz neke od informacija i naravno pozvaću vas da nas čitate na bigportal.ba. Teška nesreća u Mađarskoj, poljski autobus je sletio s puta, 12 ljudi je poginulo, najmanje 10 je teško povrijeđeno. Požar na području Ljutog Doca kod Širokog Brijega bio je ponovo aktivan zbog nepovoljnog vjetra. Vatra u jednom trenutku zaprijetila i naselju, ali su vatrogasci uspjeli da suzbiju veliku vatrenu liniju koja se širila prema selu. Borba sa vatrom u Srbiji, požarišta se smiruju, ali vjetar donosi nove probleme. Hiljada hektara šume, rastinja progutala je vatra, dok se jedno žarište smiruje, drugo prijeti da se ponovo aktivira. Visoke temperature, suša, vjetar i dalje ne daju razlog za opuštanje. Na Deliblatskoj peščari opožareno 3065 hektara, situacija je stabilna, ali nema opuštanja. U Deliblatskoj peščari aktivan je u dužini od 60 km. I dalje postoje dva fronta borbe sa požarom na Solovima. Problem predstavlja jak vjetar. Sva požarišta širom Hrvatske tokom noći su bila mirna. U Grčkoj se nastavlja borba sa požarom u šumskom području grčkog ostrva Skirosa, koji se širi pod utjecajem jakih vjetrova. Od tri fronta na kojima bjesni požar najviše zabrinjava sjeveroistočni. Havaji se pripremaju za mogući prvi direktni udar uragana u 34 godine, dok se oluja prve kategorije imena Lala kreće prema obali. Nešto čime se bave mediji u Njemačkoj, itekako aktuelna tema, pa i ovdje kod nas, njemačka vlada, kancelara Friedricha Merca, razmatra ublažavanje pravila o radu nedjeljom kako bi postakla potrošnju i pomogla ekonomiju koja već godinama stagnira. Plan šireg otvaranja trgovina suočava se sa ustavnom zaštitom nedjelje kao dana odmora, ali i sa protivljenjem sindikata. Ekonomisti su u svojim mišljenjima prilično podijeljeni. Njemačka je federacija u kojoj je uređenje radnog vremena trgovina od 2006. isključivo pokrajinska nadležnost i svaka od 16 saveznih zemalja ima vlastiti zakon o otvaranju trgovina, i to znači da savezna vlada ne može jednostrano propisati opšte nedjeljno radno vrijeme za cijelu zemlju, čak ni kada bi to htjela. Više informacija na našem portalu. Kažu, svaki je Dušan vrijedan, ali je Radović samo jedan. Na današnji dan 1984. umro srpski pisac Dušan Radović, jedinstvena medijska ličnost srpske kulture, vrstan dječji pisac koji radi u listovima Zmaj, Pionir, Kekec, Proletarac, bio urednik dječjih redakcija, radije i televizije Beograd. U široj javnosti posebno upamćen po toj radio emisiji Studio B, Beograde Dobro jutro, kojim je od 1976. 8 godina budio Beograđane obiljem satiričnih doskočica, duhovitih komentara, ljubkog humora, obilježenih autentičnom mudrošću. Za sebe je volio da kaže da je svaštar. Duško Radović se prvi djeci obratio sa "poštovana deco". Posljednju snagu utrošio je na sastavljanje antologije srpske poezije za djecu. Molimo pametne i poštene da čuvaju zdravlje i ne gube nadu za svaki slučaj, ako nam niko drugi ne pomogne. Pa da izvojim još nešto, uvijek je bolje tamo nego ovdje i uvijek je ljepše ono nego ovo. Nemamo sreće sa onim što imamo i što jesmo, našu sreću uživaju drugi, a da to možda i ne znaju. Ko želi da je stalno u pravu, mora često mijenjati mišljenje. Pozdravljam vas, šaljem pozdrave u sve krajeve, gdje god da se sluša Big Radio. Pozdrav ide za Sloveniju, za jednu ekipu koja je uz nas od ranog jutra. Pozdravit ćemo i Beč, pozdravit ćemo i Banja Luku. Mira uz jutarnju kaficu i ove prve nedjeljne sate Big Radio. Dobro jutro, Nevena, evo nas opet zajedno na ovoj vrućini. A Devija pozdravlja, odpozdravljam.
Dobro jutro nam želi naša Drena, Momir nam se javlja i pozdravlja iz Gradiške, Repke iz sunčanog Bosanskog Petrovca, Nedžad iz Viteza, Jelena nam se javlja iz Bijeljine. Pozdravit ćemo i Saru koja je tu od ranog jutra, Daniel nam šalje pozdrav iz Vira, Zadar i na moru se uživa uz Big Radio. Pozdravit ćemo i Jadnana koji nam želi ugodnu nedjelju, Ljubica je tu također. Ovdje ću se zaustaviti, pišite i dalje, naravno pokrenut ćemo neke teme, kratko sam pomenula da ćemo malo Luna Parkovima danas. O tome imate li strah ili jedva čekate da se zavrtite, ali sada idemo na muziku. Dobro jutro, uživajmo zajedno uz Big

0: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta u Bingu potražite putni krevetac Kalej 59,95, hranilice sa više položaja 94,95, 30% sniženje na odabrani asortiman We Baby. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Ljeto počinje u Centrumu. Ventilatori, suncobrani, stolovi, valjska rasvjeta i umjetno zelenilo za savršeno ljeto.
2: Što na umu, to u Centrumu.
3: Iz kor kataloga izdvajamo pašteta Argeta više vrsta 0,90, kore za baklavu 450 grama 2,95, keks Rondini 200 grama više vrsta 1,95, pelene Smili više vrsta 10,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
4: Mbet, kralj igre, svakog petka ti vraća do 30% uloga. Iskoristi najbolji cashback na mbet.ba. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
5: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
6: Čuj zabune, ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
5: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
6: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj živjeli.
5: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
6: To je šljiva stara 7 godina.
5: Jest dobra. A ona malo prije?
6: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
5: Bravo, bravo.
7: Gazdina Rakija. Kuća i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
8: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u motobajk po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
9: DM slavi, a za jubilej pun najljepših mirisa ja biram Bruno Banani, Džahara, Women Secret i S. Oliver. Do 25.8. kupovinom mirisa brendova Bruno Banani, Džahara, Women Secret i S. Oliver u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
10: Najveći

tutti. Moje ime je Pizza Pizza i donosim vam miris Napulja uz originalnu napolitanu i veliki izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vase Gnjuštra 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066 777 900. Voli vas, voli vaša Pizza Pizza.

Dobro jutro, dobro jutro, još jedan pozdrav vama. Napravit ćemo kratki sportski pregled. I sama sam se sjetila da nismo prošli kroz neke od sportskih informacija, mada vjerujem da su ljubitelji sporta sve to ispratili. Novak Đoković poslije eliminacije sa Mastersa u Cincinnatiju naveo da ima zdravstveni problem koji ga muči posljednjih nekoliko dana. Novak je u drugom kolu izgubio Tiega Agustina Tirantea 2-1. Tokom meča je povraćao i vidno teško disao. Vidjelo se još u drugom setu nakon onog trećeg gema koji je trajao gotovo 18 minuta da Novak diše na škrge, da nema mnogo goriva u rezervoaru i da će teško i uprkos tome što je lako osvojio prvi set proći u treći kolo Mastersa u Cincinnatiju, i tako je na kraju i bilo. Eliminisani Kecmanović, Miomir Kecmanović je izjavio nakon poraza u drugom kolu ATP Mastersa u Cincinnatiju da je zadovoljan što je zabilježio makar jednu pobjedu na tom turniru, pošto je godinama unazad padao pred prvom preprekom. Topić iznenadila, srpska atletičarka Angelina Topić završila je neočekivano brzo učešće u finalu discipline skoku vis na evropskom prvenstvu u Birminghamu, pošto iz tri pokušaja nije uspjela da preskoči visinu od 1,88 m, zauzela je 11. mjesto. Danas navijamo za Lanu Pudar, najbolja bosansko-hercegovačka plivačica Lana Pudar bori se u finalu evropskog prvenstva u svojoj omiljenoj disciplini 200 metara delfin. Pudar želi da dođe do novog velikog uspjeha na evropskom prvenstvu u Parizu. Neće biti lako, ostale dvije discipline je žrtvovala kako bi u svojoj omiljenoj, u kojoj je bila i seniorska prvakinja Evrope, došla do novog velikog rezultata. Večerašnje finale je na rasporedu od 18:47. Arsenal i City u borbi za prvi trofej u sezoni, to je uvertira pred početak Premier lige. Meč u Community Shieldu između Arsenala i Manchester Citya od 16:00 na Wembleyu biće prva prilika da se vidi kako su se dvije ekipe pripremile za predstojeću sezonu, ali i označiti start najelitnijeg fudbala u Engleskoj od 2018. godine. Nijedan osvajač ovog trofeja nije uspio da osvoji Premier ligu. Naravno, poziv vama da više sporta, ali i ostalih informacija potražite na našem portalu bigportal.ba ili aplikacija Big Radija. Ukoliko putujete uz nas, a mnogi putuju, stižu nama i poruke. Sezona godišnjih odmora i stanje na graničnim prelazima je promjenljivo. Jedan avgustovski vikend podrazumijeva duga čekanja na graničnim prelazima. I naravno, danas je pred nama sunčano, toplo vrijeme, pa i to treba uzeti u obzir, promjena vremena i padavine u ponedjeljak poslije podne i u večernjim satima, i utorak 18. avgust. To su dani koji se čekaju, ne bi li bilo malo kiše. Pozdrav od Sajma i Husa, evo putujemo na Panonska jezera, ugodan dan vam želim i pozdrav za sve slušaoce, srećan vam put. Dobro jutro, dragi moji Bigovci, svima koji slušaju najbolji radio želim lijep dan. Prijatna 22 stepena, da se izdrži uz Big još lakše, bolje, ljepše. Vaš Miro iz Salzburga, šaljemo pozdrave iz Banja Luke. Panter je sa nama. Mi šaljemo pozdrav iz Kijeva, slušamo Big svaki dan. I naš Stigo voli Big muziku. Volimo vas Ajo, Dina, Fudo i vaš Panter. U pitanju je predivan pas. Stigla nam je i fotografija. Baš sam juče malo čitala o tome kako u ovim vrelim danima trebamo posebno povesti računa o kućnim ljubimcima i načinu na koji njih rashlađujemo, pa možemo i o tome malo kasnije kada prođemo kroz tu priču o luda parkovima, o ringišpilu. Uvijek postoje oni koji nisu baš ljubitelji toga da se pretjerano vrte, i naravno ovi drugi koji nemaju problem sa roller coasterima. Pozdrav i za našu Borku. I evo, pogled na sat, već sam se raspričala dovoljno, mislim da nam je potrebno malo muzike, uživajmo.

0: Penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pileća krilca kilogram 3,50, nektarina kilogram 2,50, pivo Radler, grapefruit, Lomza pola litra, Marku 45, omekšivač za veš, Like a Diamond, Duel 2450 ml, 5,99, indukcioni rešo, Gorenje 95, pegla Vox 109, ponuda vrijedi za 15. i 16. avgust. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
2: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Uljepšajte svoje dvorište uz novi vrtni namještaj iz agromehanike i Verna.
4: Stolovi i stolice od metala, stakla i ratana, idealni za druženje na otvoreno, čekaju vas po sniženim cijenama.
0: A za najmlađe u ponudi su trampoline, ljuljačke i tobogani uz uštede i do 480 maraka.
4: Kvalitet koji traje sezonama, u cijeni koja se isplati.
0: Posjetite agromehanika i Verno poslovnice ili naručite online na agromehanika.ba.
5: Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu

Pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

Bigovci u novom satu našeg druženja, dobro nam došli. Ukoliko ste se sada pridružili, nedjelja 16. avgust, prošli smo zajedno kroz neke od informacija. Kaže kolega jutros, ja sam osjetio zemljotres. I tako, pričamo mi, kaže oko 5 sati, pa nema informacija, nedjelja je, sve stiže malo kasnije i evo zaista zemljotres je čine 2,6 stepeni po Richteru, pogodio je Čelinac i to je sada zvanično saopštio Republički hidrometeorološki zavod. Pa ako ste osjetili podrhtavanje, da, bili ste u pravu, u 4 časa 48 minuta po lokalnom vremenu. Ovo je zemljotres koji ne može izazvati štete na objektima, a možete ga osjetiti. Ukoliko putujete, srećan vam put, računajte na gužve, na graničnim prelazima, na putevima koji vode do mora, dani vikenda, naravno sezona godišnjih odmora. Kasnije ćemo malo progovoriti i o tome kako je uopšte vratiti se u rutinu nakon godišnjeg odmora. Ja moram priznati, vratila sam se davno. Ja sam prva koristila godišnji odmor ovdje kod nas. Neko mora prvi, evo ja ću. I pomenula sam da ćemo kratko govoriti o ringišpilima. Zašto? O Luna Parku danas. Edwin Prescott je na današnji dan 1898. patentirao roller coaster, nazvan Loop the Loop, na temelju kojeg su razvijeni roller coasteri sa petljom, koji su neizbježni u svim zabavnim parkovima. On je prugu izradio čelika, te je znatno povećao krug i bezbjednost. Njegov roller coaster publici je predstavljen 3 godine kasnije, ali je on bankrotirao, jer su se u to vrijeme posjetioci jednostavno bojali takve vožnje. Pa sam upitala i vas, kakvi ste vi kada odete u Luna Park i jeste li od onih koji odmah traže najvišu, najbržu, najluđu vožnju, ili stojite sa strane i gledate druge kako vrište? Ima li među vama onih kojima se od samog pogleda na onu visinu zavrti u glavi, ili vam nije problem visina, ali vam se želudac pobuni čim se nešto počne okretati? Luna parkovi zaista imaju nešto posebno, možda zato što nas vrate u djetinjstvo, muzika, svjetla, miris šećerne vune, pa kokice, djeca koja vuku roditelje za ruku i govore može još jedno. Nimalo jeftina zabava u današnje vrijeme, da se razumijemo. I nije uvijek stvar u strahu, nekome visina uopšte ne smeta, ali mu smeta osjećaj propadanja. Nekome smeta brzina, nekome okretanje, nekome već samo gledanje drugih kako se vrte. Luna Park i adrenalin ili klupa sa strane, piće u ruci i gledanje drugih kako se voze. Ja sam veliki ljubitelj ove zabave, moram to priznati. Isto tako u porodici imam nekog ko će posmatrati sa strane, baš zbog ove pomenute mučnine. Dobro jutro, ja sam od onih koji Luna Park vole samo dok gledaju druge, na ringišpil mogu, ali one sprave što se okreću na glavačke nema šanse. Pozdravlja vas Sanja. Hvala za komentar, ja sam jutros već najavila ovu temu i evo još jedna poruka koja je stigla, pozdrav za vas. Najbolje su mi kokice, neka šećerna vuna, sladoled, piće. Sprave neka voze djeca, ja ću ih čekati sa strane. Kao djevojka išla sam na sve moguće vožnje, danas mi je dovoljno da vidim kako se ona sprava okreće i ne bih ja to ponovo. Izgleda da sam s godinama razvila neki strah. Nada nas pozdravlja, šalje divnu fotografiju plodova iz bašte. Sve redom domaći proizvodi. Dobro jutro, još ljepši sretni dan svima na omiljenim talasima. Nevena, dobro nam došlo da čujemo i tebe na Big Radiju. Od ranog jutra se slušamo. Kada uzmeš slobodan dan, samo trepćeš, znači i ruke i mozak bili na odmoru. Da, da. Jutro su vrtu zaista mnogo predivnih proizvoda, da tako kažem. Hvala što to dijelite sa nama. Pozdravit ću, gdje su mi te fotografije? Da, Dejana nas je počastila predivnim morskim fotografijama. Tomo nas pozdravlja iz Slovenije.
samo imam potrebu da naglasim da nedjeljom nemamo muzičke želje. Žao mi je što se tiče vas.

0: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo, filijala Doboj, nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite 053-490-777 ili nas posjetite ulici Svetog Save 17 preko puta parka. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 053-490-777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: Centrum Park uvijek nudi uzbudljive sadržaje. Svratite i budite dio konstantnih dešavanja i događaja uz mnoštvo prodavnica, dječjih igrališta, uslugu bankomata i besplatan park.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava. Centrum Park Gradiška.
1: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta u Bingu potražite putni krevetac Kalei 59,95, hranilice sa više položaja 94,95, 30% sniženje na odabrani asortiman We Baby. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. Hada Labo Booster Serumi, 4 nova seruma za intenzivnu njegu, dubinsku hidrataciju i

0: zdravu i blistavu kožu. Everlin Matcha, proizvodi za čišćenje i njegu lica. A uz kupovinu bilo kojeg proizvoda iz nove Matcha linije, na poklon dobijate Everlin Hyaluron masku za lice, Astra Vibra Kiss, sjaj za usne, efekat punijih usana i neodoljiv sjaj samo jednim nanošenjem. Kizukino ženske pidžame, spoj udobnosti, kvaliteta i modernog dizajna. Kupi i online na didakoshop.com.
1: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
2: Ma rešila kredit kod mojih u Brčkogasu. Krediti za penzionere, brzo i bez čekanja. Najbolji su.
3: Brčkogas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčkogas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051-491-366, Gradiška.
4: Ljeto je idealno vreme za uživanje u vožnji na dva točka.
5: Agromehanika i Verno predstavljaju Sonic skutere i motocikle sa uštedom i do 640 maraka.
4: Uz kompletnu moto opremu provjerenih brendova, kacige, jakne i naočale.
5: Sa 2 godine garancije i mogućnost kupovine do 60 rata bez kamata.
4: Posjetite Agromehanika i Verno poslovnice ili naručite online na agromehanika.ba.
6: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
7: Najveći

0: ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Misliš da znaš šta je udobnost? Dođi i testiraj novu kolekciju namještaja u Nostro Showroom i Design Studio na adresi Srpska 73, Palata Banja Luka. Jedan dodir i sve je jasno. Namještaj koji biraš osjećajem. Nostro, šta reći?

pozdrav Bigovci, vraćamo se ovim našim temama. Ukoliko ste propustili, malo smo pominjali luna parkove i taj vid zabave jutros. Da li se plašite, da li imate strah ili mučninu ili jednostavno uživate u tim spravama, roller kosterima i nemate strah, a negdje sam najavila i priču o povratku sa godišnjeg odmora nakon dana provedenih bez alarma, rokova, svakodnevnog pritiska, povratak na posao mnogima teško pada, pa se neritko javlja taj osjećaj tuge, umora i bezvoljnosti. U redu, još uvijek je sezona godišnjih odmora, neki još uvijek nisu iskoristili te dane, ali ćemo i u ljudima koji su se već vratili u rutinu. I stručnjaci ističu da ono što često nazivamo depresijom nakon godišnjeg odmora uglavnom predstavlja samo tu prolaznu teškoću prilagođavanja povratku u rutinu, ali može biti i pokazatelj da nam svakodnevni život ostavlja premalo prostora za odmor i zadovoljstvo, pa nam ostaju fotografije sa mora u telefonu. Mnogi od vas iste te fotografije dijeli sa nama i hvala vam na tome. Malo ko ih danas izrađuje. Mi se vraćamo svojim obavezama, rokovima, svakodnevnici. Šta se desi? Umjesto da budemo puni energije, nekako nam je teško da ponovo uhvatimo ritam. Jednostavno je težak taj povratak u rutinu i možda nam odmor samo pokaže koliko nam je falilo sna, slobodnog vremena, razgovora, šetnje, porodice, onog osjećaja da ne moramo stalno negdje da žurimo. Mi kako se družimo u danima vikenda često volimo i kroz priču da podsjetimo koliko su te malo sporije svakodnevne stvari važne za nas, naročito za ljude ako ne rade vikendom, pa da se ta kafica pije malo duže. I tu se nekako savršeno uklapa jedna duhovita misao Duška Radovića kojeg smo jutros spominjali. Da li ste već na godišnjem odmoru ili samo ne radite? Da li ne radite samo prije odmora ili to radite i poslije? Odlično za ovu nedjelju. Da li nam nedostaje godišnji odmor ili nam nedostaje život kako smo živjeli dok smo bili na odmoru? O čemu vi razmišljate kada se vratite kući? Sigurna sam da ima i onih koji su potrošili svoje dane. Šta biste sa odmora voljeli da ponesete u svoju svakodnevnicu? Više vremena za sebe, za porodicu, za druženje sa prijateljima, manje žurbe, tu jutarnju kafu koju pijete, a ne gledate na sat. Ne morate negdje sada brzo se spremati, jer možda nije cilj da cijele godine čekamo te dane odmora, možda bi bilo lijepo da od jednog do drugog imamo što više malih razloga zbog kojih ćemo reći dobro je i podsjetiti se onih najvažnijih sitnica koliko je život lijep. Pozdrav iz kuhinje, nedjelja je, ručak se krčka, već radio svira, a ja ne dam nikog da mi mijenja moju stanicu, piše nam Sanela, hvala, pozdrav. Panter kaže, šta stari, svi na sve ringišpile i okreteljke, nema predaje, nema šta se ne može. To je komentar na ovu našu priču o luna parkovima, o tome da poje.

Dodao je Panter i neke fotografije, pa ovdje su i helikopteri i avioni, šta je ovo, pozdrav što smo na većim visinama, pogled na svijet je mnogo ljepši. Lijepo je kada radio priča o običnim stvarima, nekada shvatimo da svi imamo iste male radosti, iste strahove, iste sjećanja. Piše nam naša Majda. Sjajni ste na visini zadatka i danas idemo na još malo muzike, pa još malo reklama, znate kako to ide, pa ćemo naravno nastaviti sa ovim pričama i okrenuti se nekim novim temama, prateći sve informacije koje do nas stižu. A vi imate sve što ste možda i propustili na bigportal.ba ili na aplikaciji Big Radio.

0: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
1: Ma rešila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Pale, Nikole Tesle, BB, preko puta Fonda PIO, 057-492-333, Pale.
3: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
4: Kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
0: City Block 053 206 170. Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Everlabet.com. Everlabet. Osjeti sreću.
2: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
5: Neki kažu da smo najbolji, ono što je sigurno je da smo jedinstveni. Naše palačinke klize niz grlo kao mlijeko, kao Milky. Izaberite sami svoju dobitnu kombinaciju, iznenadite nas, možda baš vaš recept uvrstimo u meni. Svi slatki putevi vode u Milky, ulica Vase Gnušca 7, definitivno najslađa banjalučka priča, Milky.

tu našeg druženja. Proći ćemo opet kroz neke od informacija. Evo, stigle su i najnovije informacije kada su u pitanju požari kod nas. Veliki požari dalje predstavljaju ozbiljan problem na više područja u Bosni i Hercegovini. Najteža situacija je kod Bosanskog Grahova, gdje se vatra već danima širi teško pristupačnim terenom, dok su ekipe na terenu iscrpljene, nadaju se dodatnoj pomoći iz vazduha. Istovremeno, požar kod Sanskog mosta i dalje prijeti šumskom području i okolnoj imovini, dok je požar kod Pristike u opštini Tomislavgrad stavljen pod kontrolu nakon intervencije vatrogasaca i air traktora. Požari na području Konjica su lokalizovani, ekipe ostaju u pripravnosti. Borba sa vatrom u Srbiji, požarišta se smiruju, ali vjetar donosi nove probleme. Visoke temperature, suša i vjetar i dalje ne daju razlog za opuštanje na Deliblatskoj peščari. Opožareno je 3065 hektara. Situacija je stabilna trenutno. Nema opuštanja. Požar je aktivan u dužini od 60 km i dalje postoje dva fronta borbe sa požarom u Stolovima. Problem je jak vjetar. U Crnoj Gori požari i dalje aktivni. U Herceg-Novom, Ulcinju, Nikšiću, Baru i Kotoru angažovano je više vazduhoplova od ranih jutarnjih sati. Aktivirani su vazduhoplovni kapaciteti i sve službe su na terenu. Sva požarišta širom Hrvatske tokom noći i jutros mirna. Naravno, ekipe su na terenu. Evropljani se suočavaju sa mogućnošću i novih većih računa za energiju tokom predstojeće zime, dok cijene prirodnog plina rastu i cijena referentnih terminskih ugovora za prirodni gas ove sedmice trgovala se na najvišem nivou od početka rata sa Iranom i gotovo je dvostruko viša nego u istom periodu prošle godine. Rat na Bliskom istoku učinio je isporuke rijeđim, time i skupljim, što povećava rizik od još jedne energetske krize. Ekstremne vrućine dodatno su povećale potražnju za klimatizacijom i tekako aktualna tema u Europi, naročito jer u pojedinim zemljama prosto ljudi imaju tu naviku da ne koriste klima uređaje, o čemu smo više puta govorili tokom ovih toplotnih talasa, pa smo pominjali i Francusku pa i Njemačku. Ali tu se situacija mijenja, klima je prosto neizbježna po ovim vrelinama i potrošnja prirodnog gasa je porasla u trenutku kada se zalihe moraju obnoviti prije zime. Nuklearne elektrane smanjuju proizvodnju, usjevi se beru u noćnim satima i ono što je ostalo poslije ovih toplotnih talasa. Neke kultne turističke atrakcije se zatvaraju prije vremena, ekstremne vrućine potresaju Europu i pratili smo sve informacije koje dolaze do nas. Naravno, pratit ćemo sve za vas i dalje. Uvijek je to poziv da nas čitate na bigportal.ba ili na aplikaciji Big Radija. Imaćemo kasnije danas još jednu detaljniju prognozu vremena, ali ću podsjetiti da su meteorolozi padavine najavili u ponedjeljak poslije podne u večernjim satima i utorak bi moglo biti kiše, taj 18. august već se dugo spominja. Danas ostaje sunčano i vruće.

0: Novo penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo iskošteni batak sa karavatkom, kilogram 5,99, jabuka Zlatni delišes, kilogram marku 99, deterđen za veš Đurđevak Tag 2,7 kg 4,99, bijelo vino Žilavka Nikolas 0,75 3,99, bežični štapni usisivač Vox 115, ženska majica kratki rukav 7, ponuda vrijedi za 15. i 16. August. Fortuna Marketi. Mali račun, velika sreća.
2: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
1: Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Everlabet.com. Everlabet. Osjeti sreću.
3: Tražite kvalitetnu opremu za elektroinstalacije, rasvjetu, profesionalni alat ili pametna rješenja za vaš dom i poslovni prostor, sve na jednom mjestu. Tu smo, Desk Engineering, novi maloprodajni centar u Banja Luci. Schwack Technik, Brighton, Makita, Knipex, Würth, Dahua i Noma, Sensby, provjereni brendovi i odmah dostupni. Stručan savjet u svaku kupovinu. Posjetite naš maloprodajni objekat u ulici Prijedorski put BB Banja Luka. Desk Engineering, kvalitet kojem možete vjerovati.

Želim vam dobar dan u 11 časova 30 minuta od jutros i ove nedjelje. Prošli smo kroz različite teme, a ako ste tek sada uključili radio, pa dobro nam došli. Iza nas je već dosta toga, malo smo se prisjetili Dušana Radovića i njegovih riječi koje nekako uvijek znaju da pronađu čovjeka, pričali o povratku u svakodnevnicu poslije godišnjeg odmora, govorili o luna parkovima, velikim vrućinama koje ne štede Evropu, požarima, ali i o nekim zanimljivim pričama koje nas vode daleko izvan naših krajeva. I sada još malo putujemo, stigli smo do Tajvana, Južne Koreje, pa ćemo i do Tokija. Japan je ovih dana posebno zanimljiv jer je zabilježena jedna neobična istorijska vijest. Tajvan i Južna Koreja prvi put su u istoriji pretekle Japan u izvozu. Republika Koreja i Tajvan su u prvoj polovini ove godine prvi put, i to ubjedljivo, pretekli Japan u prihodima ostvarenim od izvoza. Ovdje treba reći da Japan trenutno ima populaciju 123 miliona ljudi, dok Republika Koreja ima 51 milion, Tajvan samo 23 miliona. Najveći razlog je ogroman rast u potražnji za čipovima, čiji su Južna Koreja i Tajvan veliki proizvođači i izvoznici. Nju priziva revolucija u razvoju vještačke inteligencije, odnosno trka u izgradnji data centara sa hiljadama čipova koji obavljaju računske operacije za chatbotove, nosioci južnokorejske moći u proizvodnji čipova, naročito onih memorijskih, su kompanije Samsung Electronics i SK Hynix, dok na Tajvanu i uopšte u svijetu proizvodnjom grafičkih, odnosno logičkih čipova dominira kompanija TSMC. Japanski ekonomisti ocjenjuju da je zaostajanje njihove države u izvozu posljedica rada u prethodnih 10 godina. Nije dobro. Pored ekonomskih izazova sa kojima se suočava i Japan, i dalje su oni privlačni mladima. Pa je Tokio proglašen za najbolji grad za život generacije Z. Zašto je to tako? Na osnovu istraživanja koje je obuhvatilo hiljade mladih širom svijeta, magazin Time Out je proglasio Tokio za najbolji grad za mlade u 2026. I za ove titule ne stoji samo bogat noćni život, već skup navika i vrijednosti koji definišu šta mladi danas traže od urbanog okruženja. Istraživanje je osmišljeno da zaviri iza stereotipnih predstava o tome šta mladi, ljudi rođeni između 1997. i 2012. zaista cijene, dok su noćni život i kultura i dalje ključni aspekti urbanog iskustva za mlade. Oni su samo dio šire slike. Istraživanje otkriva da generacija Z podjednako vrijednuje i osjećaj zajedništva, pristupačnu kulturu, mogućnost pronalaženja radosti u svakodnevnici. I Tokio je pulsirajuće srce zadovoljstva. Pobjeda Tokija nije iznenađenje kada se uzmu u obzir rezultati. Grad je dobio izvanredne ocjene za sreću, pješačku infrastrukturu, kulturni pristup. Čak 89% mladih stanovnika pozitivno je ocijenilo i noćni život, mada je važno napomenuti da ga je samo 33% smatralo pristupačnim. Ali Tokio nudi brojne alternative tim skupim klubovima, od karaoka, tradicionalnih javnih kupatila do sportskih centara, večeri društvenih igara koje se tamo redovno organizuju. Drugo mjesto na ovoj listi zauzeo je Porto, koji je oduševio mlade ljude svojim izuzetnim osjećajem zajedništva. 100% ispitanih u ovom istraživanju dalo je pozitivne ocjene. Pored toga, 93% njih je opisalo portugalski grad kao pristupačan, što se odnosi i na hranu, piće, kulturu, a sve su se složili u tome da je grad jednostavno prelijep. Na trećem mjestu je Melbourne, grad čija je restoranska i kulturna scena dobila jednoglasno odobravanje. Iako se ne smatra jeftinim, nudi bogatstvo nezavisnih pozorišta, žive muzike. Tu je i Edinburgh kao najviše rangirani grad u Ujedinjenom Kraljevstvu, nalazi se na 4. mjestu i prvih 5 zaokružuje Šangaj, koji se istakao po društvenosti. Čak 76% ispitanih je reklo da je Šangaju lako upoznati nove ljude.

0: Traži stolicu koja prati tvoj tempo.
1: Centrum na Petričevcu i u Gradišci. Tvoje mjesto za moderne kancelarijske stolice.
0: Ergonomski dizajn, podesiva visina i čvrsta metalna baza.
1: Izaberi udobnost.
0: Izaberi kvalitet.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: Iz kor kataloga izdvajamo salama poli 350 grama 3,99, tjestenina Danubius 400 grama više vrsta 0,80, Mench Low Family Pack 210 grama 2,70, deterđen za suđe Feri 900 ml 4,49, zato kupovina u kortu ima smisla.
3: Sve je spakovano. Da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici. Ipak je to Hemofarm.
4: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
5: Ma rešila kredit kod mojih u Brčkogasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
6: Brčkogas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčkogas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Istočno Sarajevo, Spasovdanska 33G, preko puta Fonda PIO 057 491 333 Istočno Sarajevo.
7: Naj

Samo kratko da vas pozdravim, da podsjetim na informacije koje vas očekuju i na našem portalu. Dok se vatrogasci u Crnoj Gori i dalje bore sa požarima na više lokacija, o čemu smo govorili i u Herceg Novom, Ulcinju, Nikšiću, Baru, Kotoru, u Hrvatskoj se istražuje da li je vatra koja je zahvatila oko 1000 hektara bila podmetnuta. Mirno nije ni u Grčkoj, gdje je jak vjetar, nepristupačan teren otežavaju gašenje požara na Skirosu, dok je na Halkidikiju zbog visokog rizika zabranjen pristup pojedinim šumskim područjima. Pratili smo situaciju i kod nas i u Srbiji. Samo ću dodati, mađarska policija saopštila danas da je autobus poljskih registarskih tablica skrenuo u jarak i prevrnuo se, najvjerovatnije jer je vozač zaspao. Vozač je uhapšen, to je najnovija informacija. U toj nesreći je poginulo najmanje 12 osoba, dok je više desetina povrijeđeno. Maroko uhapsio 111 ljudi zbog pokušaja masovnog ulaska u špansku enklavu Ceutu na sjeveru Afrike. I još bih kratko da pomenem ovaj ledeni put svile od Kine do Evrope za samo 20 dana. Kineska kompanija Sea Legend Shipping pokrenula je prvu redovnu liniju iz Kine ka Evropi sjevernim morskim putem, to je javila agencija Xinhua. Putovanje u jednom smjeru trajeće svega 20 dana, što gotovo dvostruko brže od tradicionalne rute preko Suetskog kanala. Operateri ove sezone planiraju najmanje 8 putovanja i angažovanje flote od 7 do 8 brodova ledene klase. Ostala sam dužna još neke od poruka. Pozdrav za ekipu od Raleta i Adema, pozdrav sa Zelengore, tačnije sa Orlovačkog jezera. Rale sa Tjentišta poslao divne fotografije, hvala na tome. Komentar na

0: Centrum Park vam nudi preko 30 poznatih brendova modne industrije i kozmetike, a tu su i apoteke, dječja oprema, kao i veliki asortiman stvari za uređenje doma. Sjajan šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park.
0: Gradiška.
2: Kupci su potvrdili cmshop.ba puno više od odlične kupovine. Na cmshop.ba čeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na cmshop.ba.
3: Iz kor kataloga izdvajamo pašteta Argeta više vrsta 0,90, kore za baklavu 450 grama 2,95, keks Rondini 200 grama više vrsta 1,95, pelene Smili više vrsta 10,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
4: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
5: Ma rešila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
6: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši, Karađorđeva 69, preko puta Fonda PIO 051-491-367. Laktaš.
7: Mbet, kralj igre, svakog petka ti vraća do 30% uloga. Iskoristi najbolji cashback na mbet.ba. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
8: Ljetne vrućine ne moraju biti razlog za nervozu.
9: Agromehanika i Verno u ponudi imaju veliki izbor inverter klima uređaja i ventilatora uz uštede i do 100 maraka na odabrane modele.
10: Osvježite svoj dom ili poslovni prostor kvalitetnim uređajima uz savjet našeg stručnog tima i mogućnost kupovine na rate.

Šaban Šaulić, očekuje nas Ipća Ahmedovski, mnogo predivnih pjesama na Big Radiju i ove nedjelje, iako nemamo vijesti sat u sat, trudimo se da vas informišemo i pozovemo da nas čitate na našem portalu i prođemo kroz neke od informacija koje nas se tiču. Testovi higijenske ispravnosti ovog cjevovoda prema Tunjicama su uredni i u ranim jutarnjim satima počelo je punjenje sistema, to je objavio Banjalučki vodovod, zahtjevan je to proces. Ranije su iz vodovoda objavili da će puštanjem u rad ovog cjevovoda u potpunosti biti riješeno dopremanje vode do sistema rezervoara Tunjice, koji će moći zadovoljiti potrebe za vodom svih stanovnika sjevernog dijela Banja Luke. Indirektno neće biti potrebe za noćnim redukcijama u naseljima do Trna, neće biti kolebanje pritiska pa će se stabilizovati situacija na tom području. Jedna izuzetno aktuelna tema u našem gradu. Tropske temperature, dugotrajna suša uzrokovale su drastičan pad nivoa vode i u Bari Tišina kod Šamca, ugrozivši biljni i životinjski svijet, i u cilju očuvanja ekosistema ovog barskog kompleksa organizovano je svakodnevno upumpavanje vode bogate kiseonikom. Da se spasi, šta se spasiti, da. U Zadru su uhapšene 4 osobe koje se dovode u vezu sa izazivanjem požara. Prošli smo zajedno kroz informacije u vezi aktuelnih požara. A požar u Belgiji, stotine ljudi evakuisane. Požar je zahvatio gotovo 3000 hektara parka prirode na istoku Belgije. Uslovi su i dalje složeni, uprkos slabom intenzitetu, vjetar je tokom noći nekoliko puta promijenio smjer i došlo je do evakuacije, svuda je dim, javljaju mediji. Eto da pomenem ono što još uvijek nisam za vas, o svemu opširnije, bigportal.ba ili aplikacija Big Radija. Naša Drena nam piše: draga Nevena, ja sam juče kuvala. Ukoliko ste propustili, imali smo priču o pekmezu od šljiva. Samo sam 3 štapića cimeta stavila pred kraj kuvanja, predivan je ispao, probat ćeš. 3 do 4 sata, 60 kg šljiva, 7 kg šećera, odličan, morat ćete probati i med novi. A na kafu ću se najaviti kada dođem u Banja Luku. Veliki pozdrav našim slušaocima, vi komentarišete sve priče koje pomenemo, sve teme koje načinemo. Naša Jasmina je komentarisala i ovaj trik, pričala sam o tome da se može ubrzati proces pravljenja pekmeza tako što se stavi malo jabuke. I naša Jasmina kaže da doda i jabuku i naranđu i super ispadne. Da, čokolada je obavezna, ali koristimo onu dark čokoladu. Od majke sam to vidjela i tako ja radim. Kad saspem u tegle i vatru zagasim, stavim ih u rernu, pospem sa šećerom i ostavim otvorene u rerni preko noći. Probaj, razlika je ogromna. Godinama može stajati da se ne pokvari. Jesam probala, to mi je inače omiljeni džem, pekmez, kako god. Sve sa šljivama, baš volim. I knedle one domaće sa šljivama. To su mi knedle. Sve ovo ostalo, naravno da volim, da su, sve su to lijepe poslastice, ali negdje ti tradicionalni recepti. I imala sam priliku, evo, da probam i ovu varijantu sa čokoladom, sve je to predivno. Kada se ljudi potrude da naprave da to ispadne kako treba, nema tu šta da se zamjeri. Naravno, možete komentarisati i dalje. Mi smo pričali malo o povratku na posao nakon godišnjeg odmora. Pominjali smo i Luna Parkove. Prošli zajedno kroz neke od informacija, na kraju stigli i do priče o šljivama. A u idućem satu našeg druženja malo ćemo i o ranom ustajanju. Koji ste tip? Ljeti nam se lako poremeti ritam, priznaćete, jer večeri su duge, ostaje se i napolju do kasno, kada konačno i temperatura malo padne, pa se družimo, pa gledamo serije, filmove, sport, ko šta voli, neko ide i u provod, da se razumijemo, odlazak u krevet nekako se pomjera za sat, dva ili čak i više,
a znamo koliko mnogo prednosti možemo dobiti ranim ustajanjem, naročito u ljetnim danima, pa ćemo o tome malo kasnije. Sada Ipče.

0: Rad od kuće. Počni sa pravom solicom.
1: Posjeti Centrum na Petričevcu ili Centrum u Gradišci.
0: I izaberi sebi kancelarijsku stolicu vrhunske udobnosti.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjedini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i DLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru evlbet.com. Evlbet. Osjeti sreću.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Police Tattoo Art, ženski i muški miris snižen 50%. Evelyn Volumix Fiberlast maskare 6,60 kn. Liren Sun Protection, kompletan asortiman za sunčanje snižen 40%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima. Svi modeli po nevjerovatnim cijenama od samo 5 do 15 kn. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme, svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
0: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo. Misliš da znaš šta je udobnost? Dođi i testiraj novu kolekciju namještaja u Nostro Showroom i Design Studio na adresi Srpska 73, Palata Banja Luka. Jedan dodir i sve je jasno. Namještaj koji biraš osjećajem. Nostro, šta reći, a ne leći.
3: Ćao tuti, moje ime je Pizza Pizza i donosim vam miris Napulja uz originalnu napoletanu i veliki izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vase Gnušca 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066 777 900. Voli vas, voli vaša Pizza Pizza.

0: vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
2: Čuj, zabune. Ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
1: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
2: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj, živjeli.
1: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
2: To je šljiva stara 7 godina.
1: Jest dobra. A ona malo prije?
2: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
1: Bravo, bravo.
2: I? Koja ti je bolja? Od šljive ili od Dunje?
1: Pa najbolja je od gazde.
3: Gazdina rakija. Kuća i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
4: Poznavaoci roštiljanja piju nektar.
5: Hoćemo po još jedan žeton.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Zagrebi svoju sreću u CM-u. Kupovinom u CM-u bilo koja dva proizvoda brendova, Fax, Mila, Ornel, Liquid Kapsula ili Arf, osvojite grebalicu koja je dobitna i uživajte u lijepom i korisnom poklonu. Možda osvojite iPhone 17 ili Dyson uređaj, a više informacija čeka vas u najbližem CM-u ili na CM društvenim mrežama.
3: Najveći

0: Show.
1: Neki kažu da smo najbolji. Ono što je sigurno je da smo jedinstveni. Naše palačinke klize niz grlo kao mlijeko, kao Milky. Izaberite sami svoju dobitnu kombinaciju. Iznenadite nas, možda baš vaš recept uvrstimo u meni. Svi slatki putevi vode u Milky. Ulica Vase Glušca 7. Definitivno najslađa banjalučka priča. Milky.
2: U Jisku ćete pronaći širok izbor tekstila, dekoracije, namještaja, madrasa, jorgana i jastuka. Posjetite Jisk prodavnicu ili jisk.ba i istražite više. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: DM slavi, a za jubilej pun najljepših mirisa ja biram Bruno Banani, Džahara, Women's Secret i S. Oliver. Do 25.8. kupovinom mirisa brendova Bruno Banani, Džahara, Women's Secret i S. Oliver u omiljenoj DM trgovini na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
4: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. avgusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. EUFOR preduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.

Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta u Bingu potražite putni krevetac Kalei 59,95, hranilica sa više položaja 94,95, 30% sniženje na odabrani asortiman We Baby. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Dobar dan u prognozi vremena sa našim prijateljima iz Hemofarma. Indeks kvaliteta vazduha je umjereno zagađen u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bijeljini, Sarajevu, Zenici i Tuzli, nezdrav za osjetljive grupe u Trebinju, Mostaru i Neumu. Temperatura u Banja Luci je 34 stepena, vazdušni pritisak 996 milibara, vjetar zapadni i jugozapadni 1 metar u sekundi. U Prijedoru je 27, u Bijeljini 29, 31 stepen u Sarajevu i Trebinju, u Neumu 32, u Zenici i Tuzli 33, u Doboju 34 i najtoplije u Mostaru 36 stepeni. Danas sunčano i toplo sa dnevnom temperaturom od 30 do 36. Sutra, ponedjeljak, 17. avgust, sunčano vrijeme. Poslije podne postepen razvoj oblačnosti, ponegdje praćen kišnom pljuskovima, koji ponegdje mogu biti praćeni i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 16 do 22, dnevna od 32 do 38. U utorak, 18. avgusta, prije podne pretežno oblačno vrijeme sa kišom. Poslije podne padavine uglavnom prestaju, uz postepeno smanjenje oblačnosti. Jutarnja temperatura od 14 do 20, dnevna od 24 do 30, na jugu do 34. U srijedu, 19. pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugoistočnog smjera. Jutarnja temperatura između 13 i 18, a dnevna uglavnom između 28 i 33, na jugu do 35 stepeni.
1: Spakovano. Da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici. Ipak je to Hemofarm.

sam obratila pažnju na tekst ove pjesme i nadam se da vi imate vremena za život. Sezona je godišnjih odmora, stanje na graničnim prelazima promjenljivo, gužve, duža zadržavanja očekivana i naoružajte se strpljenjem. A mi polako ali sigurno privodimo kraju naše nedjeljno druženje. I danas smo putovali kroz različite priče, od naših priča, uspomena, pa preko šljiva, mirisa domaće zimnice, svašta smo pomenuli, prošli zajedno kroz neke od informacija koje vas očekuju i na našem portalu bigportal.ba. Pričali smo o ljudima koji su ostavili trag o povratku u svakodnevnim obavezama, naročito nakon godišnjeg odmora, jer mnogi su već iskoristili godišnji odmor. O ljetu koje ove godine ne popušta, dok čekamo tu najavljenu kišu u ponedjeljak na utorak, ponedjeljak posle podne u večernjim satima i utorak jutro i prije podne, tako su meteorolozi najavili, govorili o onim malim stvarima koje nam uljepšaju jedan običan dan, o ranom jutru, dobroj kafi, domaćem pekmezu, muzici koju volimo i možda je baš to najljepše u jednoj nedjelji. Ne mora se dogoditi ništa veliko, dovoljno je da imamo svoje ljude, svoju muziku, nekoliko sati u kojima možemo malo usporiti. Hvala vam što ste bili uz Big Radio, što ste se javljali, slali poruke i fotografije i dijelili sa nama dio svog nedjeljnog dana. Želim vam mirno i lijepo nedjeljno poslijepodne, bez žurbe, bez velikih planova, ako ih ne morate imati, a ako ih već imate, da sve to bude tako lijepo i lagano. Mudri je birao muziku kao i uvijek. Pozdravljaju vas Vlado i Nevena. Vanja ostaje sa vama, već sutra tu je i naša Irena. Mi se družimo i slušamo, pa čini mi se iduće subote. Svako dobro, Bigovci.

Prvi blok. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Doživite čaroliju mirisa u CM Prestige parfumerijama. CM Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema možete birati poznata imena visokoselektivnih brendova, dekorativne i preparativne kozmetike.
2: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan? U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko Gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko Gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko Gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Prnjavor, Svetog Save, BB, pored pošte 051 491 365, Prnjavor.
5: Evalabet.com, najbolja regionalna online kladionica. Donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu.

0: osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
1: Osvježite se uz najbolju ponudu bazena u avgustu.
2: U Agromajhanici i Vernu potražite veliki izbor Intex bazena, od manjih porodičnih do velikih montažnih modela sa metalnom konstrukcijom,
1: uz snižene cijene i mogućnost kupovine do 60 rata bez kamata.
2: A tu je i kompletna oprema za održavanje bazena.
1: U Agromajhanici i Vernu potražite sve na jednom mjestu ili naručite online na agromehanika.ba.
3: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo osmeći bijeli kilogram 6,99, kukuruz, pečenjak, kilogram, pola make, gazirani sok, Exotic, Fanta 0,33, 0,95, gel za tuširanje, Sisal, Velče Azura 650 ml, 5,50, okrugli vrtni sto, metal, staklo 85, metalna vrtna stolica 29,50. Ponuda vrijedi za 15. i 16. august. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
4: Ćao tutti, moje ime je Pizza Pizza i donosim vam miris Napulja uz originalnu napolitanu i veliki izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vase Gnušta 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066 777 900. Voli vas, voli vaša Pizza Pizza.

0: Ljeto počinje u Centrumu. Pripremite dvorište za ljeto uz veliki izbor zidnih ventilatora za osvježenje, sklopivih stolova, suncobrana, bambu sjedala za uživanje u hladu, vanjske rasvjete i umjetnog bilja i zelenila.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: Iz kort kataloga izdvajamo salama poli 350 grama 3,99, tjestenina Danubius 400 grama više vrsta 0,80, Manchma Low Family Pack 210 grama 2,70, deterđen za suđe Feri 900 ml 4,49, zato kupovina u kortu ima smisla.
3: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. Hada Labo Booster Serumi. 4 nova seruma za intenzivnu njegu, dubinsku hidrataciju i zdravu i blistavu kožu. Everlin Matcha, proizvodi za čišćenje i njegu lica. A uz kupovinu bilo kojeg proizvoda iz nove Matcha linije, na poklon dobijate Everlin Hyaluron masku za lice. Astra Vibra Kiss, sjaj dize usne. Efekat punijih usana i neodoljiv sjaj samo jednim nanošenjem. Kizukino ženske pidžame, spoj udobnosti, kvaliteta i modernog dizajna. Kupi i online na didakoshop.com.
4: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
5: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčkogasu, osmijeh dođe sam.
6: Brčkogas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčkogas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051 492 333, Banja Luka.
7: Najveći

Dođi i testiraj novu kolekciju namještaja u Nostro Showroom i Design Studio na adresi Srpska 73, Palata Banja Luka. Jedan dodir i sve je jasno. Namještaj koji biraš osjećajem. Nostro, šta reći, a ne leći.

0: dok ste u centrum parku, imajte na umu da se tu, pored sjajnog šopinga i zabave, nudi sjajna hrana. Očekuju vas Nacional, restoran i pizza bar, kao i Šerif pub. Sjajan šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum park.
0: Gradiška.
2: Iz kor kataloga izdvajamo pašteta Argeta više vrsta 0,90, kore za baklavu 450 grama 2,95, keks rondini 200 grama više vrsta 1,95, pelene smili više vrsta 10,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
3: Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Everlabet.com. Everlabet. Osjeti sreću.
4: Tražite kvalitetnu opremu za elektroinstalacije, rasvjetu, profesionalni alat ili pametna rješenja za vaš dom i poslovni prostor, sve na jednom mjestu. Tu smo, Desk Inženjering, novi maloprodajni centar u Banja Luci. Švak Tehnik, Brighton, Makita, Knipex, Wirt, Dahua, Inoma, Sensbi, provjereni brendovi i odmah dostupni. Stručan savjet u svaku kupovinu. Posjetite naš maloprodajni objekat u ulici Prijedorski put BB Banja Luka. Desk Inženjering, kvalitet kojem možete vjerovati.
5: Ponuda za čistu peticu u bingu od

0: poznavaoci roštiljanja piju nektar.
1: Hoćemo po još jedan žeton.
2: RD Minas kafa. Odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa. Bogate arome po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. RD Minas kafa. Započnimo dan zajedno.
3: Uljepšajte svoje dvorište uz novi vrtni namještaj iz agromehanike i Verna.
4: Stolovi i stolice od metala, stakla i ratana, idealni za druženje na otvorenom, čekaju vas po sniženim cijenama.
3: A za najmlađe u ponudi su trampoline,

0: Maro.ba. Maro, otkud ti toliki osmijeh?
1: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčkogasu, osmijeh dođe sam.
2: Brčkogas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčkogas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051-491-366, Gradiška.
0: Najveći

0: Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Neki kažu da smo najbolji. Ono što je sigurno je da smo jedinstveni. Naše palačinke klize niz grlo kao mlijeko, kao Milky. Izaberite sami svoju dobitnu kombinaciju. Iznenadite nas, možda baš vaš recept uvrstimo u meni. Svi slatki putevi vode u Milky. Ulica Vase Glušca 7. Definitivno najslađa banjalučka priča. Milky.

Pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24, Zapadni tranzit, desno nakon semafora, Banja Luka. Sve i najpovoljnije pogrebne usluge. Cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 33.

0: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo tuna salata Meksička Apetito 160 grama, Marku 75, bezalkoholno pivo Edelmeister, pola litra, Marku 15, pileći kroketi Paša Koji, kilogram 4,99, makarone Danubias 400 grama 0,75, muški novčanik 5, metalni okrugli roštilj 17,50. Ponuda vrijedi za 15. i 16. avgust. Fortuna Marketi. Mali račun, velika sreća.
1: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
2: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
3: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja. Uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Istočno Sarajevo, Spasovdanska 33G, preko puta Fonda PIO 057-491-333, Istočno Sarajevo.
4: Osvježite se uz najbolju ponudu bazena u avgustu.
5: U Agromehanici i Verno potražite veliki izbor Intex bazena, od manjih porodičnih do velikih montažnih modela sa metalnom konstrukcijom.
4: Uz snižene cijene i mogućnost kupovine do 60 rata bez kamata.
5: A tu je i kompletna oprema za održavanje bazena.
4: U Agromehanici i Verno potražite sve na jednom mjestu ili naručite online na

0: osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
1: Sjajne ponude i akcije u Didaco Shopu. Police Tattoo Art, ženski i muški miris, snižen 50%. Evelyn Volumix Fiberlast maskare, 6,60 km. Liren Sun Protection, kompletan asortiman za sunčanje, snižen 40%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima. Svi modeli po nevjerovatnim cijenama, od samo 5 do 15 km. Kupi i online na didacoshop.com.
2: Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Everlabet.com. Everlabet. Osjeti sreću.
3: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Jiska. Uštedite 20 do 55% na odabranom namještaju za unutrašnji prostor i do 60% na odabranim madracima sa oprugama. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: žire uvijek svježe i povoljno u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 14. do 16. 8. Bijelo grožđe iz Hercegovine 2,49. Juneća plećka i vrat bez kosti 17,99. Dimljeni pileći file Neoplanta 12,99. Jelen pivo 0,5 litara 1,09. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
1: Za odmor i uživanje na otvorenom, Centrumova ljetna ponuda bazena i plažnog programa. Veliki izbor bazena sa metalnom konstrukcijom, bazena sa vazdušnim prstenom, kao i dječjih bazena, pumpe, merdevine, prekrivači, podloge za bazene, suncobrani, ležaljke i asortiman za plažu.
2: Što na umu, to u Centrumu.
3: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052 49.

0: penzionere 052 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: Zagrebi svoju sreću u CM-u. Kupovinom u CM-u bilo koja dva proizvoda brendova Fax, Nila, Ornel, Liquid Kapsula ili Arf, osvojite grebalicu koja je dobitna i uživajte u lijepom i korisnom poklonu. Možda osvojite iPhone 17 ili Dyson uređaj, a više informacija čeka vas u najbližem CM-u ili na CM društvenim mrežama.
2: Aj živjeli.
3: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
2: To je šljiva stara 7 godina.
3: Jes dobra. A ona malo prije?
2: Ono je Dunja, isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
3: Bravo, bravo.
4: Gazdina Rakija. Kuća i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
5: Iz kor kataloga izdvajamo salama poli 350 grama 3,99, tjestenina Danubius 400 grama više vrsta 0,80, Mensch Low Family Pack 210 grama 2,70, deterđen za suđe Feri 900 ml 4,49. Zato kupovina u kortu ima smisla.
6: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
7: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051-264-000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
8: Najveći

0: Pizzati. Moje ime je Pizza Pizza i donosim vam miris Napulja uz originalnu napoletanu i veliki izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vase Gnjusto 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066-777-900. Voli vas, voli vaša Pizza Pizza.
1: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba. Tražite kvalitetnu opremu za elektroinstalacije, rasvjetu, profesionalni alat ili pametna rješenja za vaš dom i poslovni prostor, sve na jednom mjestu. Tu smo, Desk Engineering, novi maloprodajni centar u Banja Luci. Švak Tehnik, Brighton, Makita, Knipex, Wirt, Dahua, Inoma, Sensbi, provjereni brendovi i odmah dostupni. Stručan savjet u svaku kupovinu. Posjetite naš maloprodajni objekat u ulici Prijedorski put BB Banja Luka. Desk Engineering, kvalitet kojem možete vjerovati.

Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 059-490-770 ili nas posjetite u Trebinju, ulica Kralja Petra I na trgu kod gradske pijace. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 059-490-770.

0: Shopping, sjajna hrana, sjajna zabava. Centrum Park Gradiška.
1: Iz kor kataloga izdvajamo pašteta Argeta više vrsta 0,90, kore za baklavu 450 grama 2,95, keks Rundini 200 grama više vrsta 1,95, pelene Smili više vrsta 10,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
2: Doživite čaroliju mirisa u CM Prestige parfumerijama. CM Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema možete birati poznata imena visokoselektivnih brendova, dekorativne i preparativne kozmetike.
3: evlbet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. evlbet.com. evlbet. Osjeti sreću.
4: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
5: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
6: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Prnjavor, Svetog Save, BB, pored pošte 051-491-365, Prnjavor.
7: Intersport. Iskoristi ljeto uz dodatnih 10% popusta na sve, baš sve, čak i na već sniženo. Kupi dva ili više artikala i ostvari super uštedu do 23. augusta. Intersport, the heart of sport.
8: Neki kažu da smo najbolji, ono što je sigurno je da smo jedinstveni. Naše palačinke klize niz grlo kao mlijeko, kao Milky. Izaberite sami svoju dobitnu kombinaciju. Iznenadite nas, možda baš vaš recept uvrstimo u meni. Svi slatki putevi vode u Milky. Ulica Vase Glušca 7. Definitivno najslađa banjalučka priča. Milky.
9: Mjesec trpezarijskih stolova i stolica u Fisu. Ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman trpezarijskih stolova i stolica u prodajnim centrima FIS. Birajte iz široke ponude našeg asortimana. Pronađite savršenu kombinaciju za vašu blagovaonicu uz akcijske pogodnosti u periodu od 1. do 31. 8. u svim FIS-ovim centrima. FIS, za udobnost vašeg doma.
10: Misliš da znaš šta je udobnost? Dođi i testiraj novu kolekciju namještaja u Nostro Showroom i Design Studio na adresi Srpska 73, Palata Banja Luka. Jedan dodir i sve je jasno. Namještaj koji biraš osjećajem. Nostro, šta reći, a ne leći.
11: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. avgusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. EUFOR preduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.

0: dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
1: DM slavi, a za jubilej pun najljepših mirisa, ja biram Bruno Banani, Džahara, Women's Secret i S. Oliver.
2: Do 25.8. kupovinom mirisa brendova Bruno Banani, Džahara, Women's Secret i S. Oliver u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
1: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
4: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
5: U Jisku ćete pronaći širok izbor tekstila, dekoracije, namještaja, madrasa, jorgana i jastuka. Posjetite Jisk prodavnicu ili jisk.ba i istražite više. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Iz kod kataloga izdvajamo salama poli 350 grama 3,99, tjestenina Danubius 400 grama više vrsta 0,80, Manchm Low Family Pack 210 grama 2,70, deterđen za suđa Feri 900 ml 4,49. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Najveći

0: cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Ćao tutti, moje ime je Pizza Pizza i donosim vam miris Napulja uz originalnu napolitanu i veliki izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vase Gnjusto 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066 777 900. Voli vas, voli vaša Pizza Pizza.
0: Ljetne vrućine ne moraju biti razlog za nervozu.
2: Agromehanika i Verno u ponudi imaju veliki izbor inverter klima uređaja i ventilatora uz uštede i do 100 maraka na odabrane modele.
0: Osvježite svoj dom ili poslovni prostor kvalitetno.

0: Rashlađivanje može da počne.
1: Najveći izbor vinskih vitrina,
2: rashladnih vitrina,
1: klima uređaja i ventilatora.
2: Što na umu, to u Centrumu.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma rešila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
5: Brčko gas, uvijek u svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
6: Ponudu iz CEMA možete kupovati i online na cemshop.ba.
7: Prodajno-servisni centar Brčko gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila, zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis, originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko gas Banja Luka.
8: Neki kažu da smo najbolji. Ono što je sigurno je da smo jedinstveni. Naše palačinke klize niz grlo kao mlijeko, kao Milky. Izaberite sami svoju dobitnu kombinaciju. Iznenadite nas, možda baš vaš recept uvrstimo u meni. Svi slatki putevi vode u Milky. Ulica Vase Gnušca 7. Definitivno najslađa banjalučka priča. Milky.
5: Tražite kvalitetnu opremu za elektroinstalacije, rasvjetu, profesionalni alat ili pametna rješenja za vaš dom i poslovni prostor. Sve na jednom mjestu. Tu smo. Desk Inženjering. Novi maloprodajni centar u Banja Luci. Švak Tehnik. Brighton. Makita. Knipex. Wirt. Dahua. Inoma. Sensby. Provjereni brendovi i odmah dostupni. Stručan savjet u svaku kupovinu. Posjetite naš maloprodajni objekat u ulici Prijedorski put BB Banja Luka. Desk Inženjering. Kvalitet kojem možete vjerovati.
9: Misliš da znaš šta je udobnost? Dođi i testiraj novu kolekciju namještaja u Nostro Showroom i Design Studio. Na adresi Srpska 73, Palata Banja Luka. Jedan dodir i sve je jasno. Namještaj koji biraš osjećajem. Nostro.

0: kreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 055 490 777 ili nas posjetite u Bijeljini, ulica Njegoševa 16-18, preko puta Fonda PIO. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 055 490 777. Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
1: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Franka Popovića 38 Banja Luka ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.

Kladionica.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu

0: Oče je bačena.
1: Come on, da.
0: Big Radio.